0: Fairplay. Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

tune.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.
5: Then the game. Then the

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

cannot.

0: Metronome.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес-идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: спасателните компании. Кантикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
6: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
5: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
6: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
5: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
0: Metronome.

0: the magic.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente.
4: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
1: Caliente.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
1: Caliente.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: Yeah, you should take it off.
1: Metronom.
2: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
3: Където и да отивам.
1: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Става горещо.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Автомобилните компании Кан Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кан Хикс Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: The beat goes on.
1: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промосезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Week. Metronom.
1: Бари Дюнер Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Плаза.
1: Бари Дюнер. Хасково център.
2: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Дюнер.
3: Плаза.
2: Окей. Окей.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
4: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.
1: Fair play. Fair play. Време за спорт в ефира на Радио Метроном. На Овча купел стана нещо невиждано. Счупи се куриозен рекорд, а бомба избухна пред фен-клуба на Левски в Монтана. Какви са щетите? Епизод пореден предстои на битките между Лудогорец и Левски. Ще успеят ли най-накрая сините, вече официално като шампиони, да постигнат поне една победа срещу отбора на Лудогорец? Ще успеят ли дори да вкарат поне един гол в битките си с Орлите от Разград? Също така тази вечер още едно дерби между два клуба в червени фланелки – ЦСКА и ЦСКА 1948. Даниел Боримиров заяви, че Левски ще направи ударна селекция за Европа, а Крушарски се закани на ЦСКА, като заяви, че Локо вече е спечелил купата. Тези и още други интересни спортни новини днес в Fair Play в ефира на Радио Метроном, спортното шоу с мен Никола Лилов. Сега първи серийски сигнал и начало –

0: Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение. Метроном.
1: Fairplay. Време е за спорт. Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном. Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов. Fairplay. Fairplay. Ще говорим за спорт.

Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Започваме да си говорим за спорт в Fair Play в ефира на Радио Метроном. Срещата между Слави

0: И Добруджа от първа лига стартира повече от куриозно. Двубоят положително записа рекорд за най-бързо дадена дуспа в родния шампионат. В шестата секунда на матча Давид Малембана събори в наказателното поле Бубакар Хане и съдията Димитър Димитров посочи бялата точка. Това със сигурност е рекорд в родния футбол и е само на 2 секунди под абсолютното постижение в историята на футбола, което е 4 секунди от матча Танзания-Мадагаскар преди 5 години. Към момента отборът на Добруджа все още води в резултата 0-1. Самоделна бомба пък е избухнала пред сградата на фен-клуба на Левски в Монтана. Случката е от преди 2 дни, разкриха от местното полицейско управление. При огледа е установено, че в неопределен час през нощта е задействано самоделно взривно устройство, монтирано на пластмасовата входна врата, с което е предизвикан взрив в търговския обект. Причинени са материални щети на помещението, което към момента е в ремонт и не се използва, счупени са прозорци и входната врата. За щастие няма пострадали хора. Отборите на Лудогорец и Левски излизат в пореден сблъсък помежду си от шампионската група на Първа лига. Матчът на Хюве Фарма Арена в Разград започва в 20 часа и 15 минути и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров. Двата отбора играха един срещу друг преди няколко дни в събота. Тогава на стадион Георгия Спарухов Орлите победиха с 0-1 като гост, но това не помрачи особено настроението на домакините, които след срещата получиха титлата и златните шампионски медали. Сините вече си осигуриха първото място след 17 години пауза, но въпреки това мотивацията срещу Разград няма да е по-малка. Играчите на Веласкес са критикувани от част от феновете и специалистите, че не са успели да победят Лудогорец през сезона и със сигурност желанието на левскарите е да променят този факт. И ще е доста голямо тяхното желание да го направят именно тази вечер в Разград. Зелените от своя страна са все още в много сериозна битка с ЦСКА и ЦСКА 48 за второто и третото място. Към момента играчите на Перматия с Хьогму са втори с 63 точки, но преследвачите са само на една назад и за двата червени тима, които излизат един срещу друг също тази вечер. За Лудогорец аут от мача е Теквайтей, който е наказан. Левски няма сериозни кадрови проблеми, като изключим Стипе Вуликич, който е извън игра до края на сезона. Хуан Перея пропусна предишния матч с Орлите и също е под въпрос за днешния. В рамките на сезона това ще бъде пети двубой между двата отбора. До сега Лудогорец победи на 3 пъти все с по 1-0, а един матч завърши наравно без попадения. 4 матча, от които Левски няма нито един вкаран гол изобщо. Пети матч, последен шанс за сините въобще да вкарат гол и да спечелят срещу Лудогорец. Левски ще атакува основната фаза на Шампионската лига с отбора, който вдигна титлата. Матч Телеграф съобщава, че към днешна дата ръководството няма желание да продава нито един от основните футболисти, а дори напротив, идеята е да се направи ударна селекция, за да може Веласкес да има повече опции. Припомням ви, че през последните месеци се говореше усилено за голям интерес към поне 4-ма. Майкон, Макун, Сангаре и Борас, за които се твърди, че чужди клубове са готови да дадат милиони евро. Отделно сините шефове вярват, че самите играчи няма да искат трансфер, докато отбора играе в Европа. Искаме да присъстваме трайно и да се представим по най-добрия начин в Европа. Заради това не искаме да се разделяме с футболисти от основния състав, заяви Даниел Боримиров пред матч Телеграф. Време е за реванш тази вечер, 5 дни след като ЦСКА спечели с 1-0 гостуването си на ЦСКА 48, двата тима отново се изправят един срещу друг в матч от 34-тия кръг на Първа лига. По тази тема обаче само след малко в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Време е в Airplay да си поговорим и за предстоящото червено дерби тази вечер. Пет дни след като ЦСКА спечели с 1-0 гостуването си в Бистрица срещу ЦСКА 48, двата тима отново се изправят един срещу друг в матч от 34-я кръг, който се явява възлов за разпределението на медалите и квотите за Европа. Срещата между двата червени тима е днес от 17:45 на националния стадион Васил Левски. Докато ЦСКА играе изключително успешно срещу своя съперник, когато двобоите са в Бистрица, не така стоят нещата, що се касае до битките в Борисовата градина, било то на армията или на националния стадион. Там те са често по-успорвани и поднасят изненади. Днес ЦСКА ще е без цели петима основни състезатели, тъй като изтърпяват наказания. Трима от тях, Джеймс Етуо, Леандро Годой и Леандро Перейра, си изпросиха санкции в Бистрица, за да изчистят от картони и да не висят за предстоящия на 20 май финал за купата срещу Локо Пловдив. А от поради същата причина са Анжело Мартино и Бруно Журдао, които получиха картони в реванша за купата с Лудогорец и изгоряха за по две срещи. Въпреки това, момчетата на Христо Янев няма как да игнорират матча, защото той е от ключово значение за второто място и битката за европейските квоти. Към момента двата тима са с равен брой точки на трето и четвърто място, отстъпвайки с една на втория Лудогорец. ЦСКА 48 няма сериозни кадрови проблеми и ще е в почти пълен състав, ако не броим лекуващия тежка травма Бернардо Колто. Футболистите на Александър Александров стартираха ударно в шампионската група след успех като гост на бившия първенец Лудогорец, но след това инкасираха болезнени поражения с по 0-1 от Левски и ЦСКА. Именно поради това днешния матч се явява от огромно значение за тях в преследването на квотата за Европа. Евентуална загуба почти сигурно ще ги лиши от среброто, а при определени обстоятелства и от бараж за Лигата на конференциите. Успехът пък не само ще им вдъхне самочувствие, но ще увеличи и драстично шансовете им за Европа. 17:45 ЦСКА срещу ЦСКА 19:48, 20 часа и 15 минути Лудогорец срещу Левски. Собственикът на Локо Пловдив Христо Крушарски даде смела прогноза за изхода от финала за купата, в който неговият тим се изправя срещу ЦСКА на 20 май от 19 часа на националния стадион. Бизнесменът изказа категорично мнение, че изходът от двобоя е само един. ЦСКА са победени, боже мой, ние сме специалисти в този турнир. Стигнем ли до финала, купата е наша, заяви в типичния си колоритен стил пред БНТ, клубния бос на отбора на Локомотив. Той коментира и превърналата се в ябълка на раздора тема с разпределението на билетите. Феновете на ЦСКА изкупиха много бързо всички 22 000 билета, които им бяха предоставени. Феновете на Локо пък ще бъдат в сектори А и Б, като билетите за сектор А на националния стадион се продават в момента единствено на касите на Лаута. Ако някой иска да гледа матча, да идва и да гледа, аз не виждам проблем, стига сме се карали кой е и какъв е. Отдавна съм казал на моите директори в клуба, ако не успеят да запълнят трибуните, не се сърдете. Какъв е проблемът? Аз не виждам проблем, не можем да гледаме един до друг мачовете ли? Нека на стадионите да има фенове, каза още Христо Крушарски. В тази връзка привържениците на Локо Пловдив вече са изкупили 6000 билета за финала срещу ЦСКА на 20 май. Информацията бе официално съобщена от фен-клуба на Локомотив, като активизацията в черно-бялата общност продължава.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме на темата български футбол в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Арда Кърджали надви Ботев Пловдив с 2-1 на колежа. Джелал Хюсейнов в 61-та и 71-та беше точен за гостите, а Карлос Меоти в 68-та за канарчетата. Франклин Маскоте пък пропусна дуспа в 77-та минута. Срещата бе част от групата с отбори, борещи се за място на бараж в Европа. Главен рефер на сблъсъка бе Тодор Киров. Двата тима играха пред малко публика на колежа, а в 16-та минута Ботев хвана Арда на контратака. Канарчетата излязоха 3-2, но Лъчезар Котев се намеси преди удара на Антуан Конте и изби топката в корнер. В крайна сметка отборът на Арда след попадение на Джелал Хюсейнов в 61-та и отново той в 71-та стигнаха до победата, макар и Карлос Меоти да беше изравнил между двете попадения. Черноморе пък повери Локомотив Пловдив с 2-0 в среща от групата, бореща се за място за бараж в Европа. И двете попадения бяха дело на играчи с име Асен. Чандъров откри малко преди почивката, а Дончев удвои в средата на втората част. С успеха си вчера, варненци успяха да изпреварят своя съперник на първата позиция в битката, която дава шанс за участие в баража за Европа. Играчите на Илиан Илиев имат 54 точки, а смърфовете вече са с 2 по-малко. Двата тима имат да изиграят още по 2 мача, така че моряците са в по-добра позиция за класиране. Другите два тима в групата Арда и Ботев направиха в крайна сметка завършиха с резултат 1-2, победа за Арда. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби ЦСКА 1948 с малко над 500 евро, а мотивът е неуважително отношение към съперника, към ЦСКА. По-конкретно, защото не са използвали актуалната емблема на противника си. Шампионският купон на Левски около сблъсъка с Лудогорец пък излиза солено на сините малко над 5000 евро. От дисциплинарната комисия уведомяват, че са отложили за следващо заседание разглеждането на случая с расистския скандал от мача между Черноморе и Ботев Пловдив. От Берое пък пуснаха първо официално изявление, след като стана ясно, че лицензионната комисия е отказала на клуба да му издаде лиценз за следващия сезон за първа и за втора лига. От клуба разясниха, че са подали жалба в предвидения срок срещу отказа на лицензионната комисия и очакват тя официално да се произнесе по казуса.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Време и за тема международен футбол. Стадион Болер Делейс ще бъде арена на най-очаквания сблъсък в Лига 1 тази седмица. От 22 часа до вечера Ланс приема ПСЖ в матч, който може да реши съдбата на титлата. Към момента ПСЖ води с 73 точки, а Ланс е на второ място с 67. Евентуална победа на домакините би съкратила дистанцията до само 3 точки, докато успех за столичани почти сигурно ще ги коронова като шампиони. И двата отбора влизат в дербито в отлична форма, като не познават вкуса на загубата в последните 5 мача. Ланс, воден от Пьер Саша, записа трудна, но важна победа с 1 на 0 срещу Нант в последния кръг. Домакините демонстрират мощна атака, вкарвайки 62 гола до момента. ПСЖ също е в серия от 5 мача без загуба. Тимът на Луис Енрике победи Брест с 1 на 0 в последния си шампионатен двубой и показа европейска класа в Шампионска лига, където отстрани Байер Мюнхен. Статистиката от директните двубои в последно време е изцяло в полза на ПСЖ, но какво ще се случи до вечера, ще разберем. 22 часа Ланс срещу Пари Сен-Жермен. Битка, матч, който може да реши и битката за титлата във Франция. Тази вечер Олимпико пък ще бъде арена на дългоочаквания финал за Купата на Италия. Сблъсъкът е между Лацио и Интер. Изправят се два отбора в коренно различно психологическо състояние, след като само преди броени дни те премериха сили в първенството. За неразурите този матч е възможност за златен дубъл, докато за Лацио това е шансът да спаси сезона и да си осигури място в европейските клубни турнири. Интер влиза в финала в превъзходна форма. Тимът на Кристиан Киво записа 6 победи в рамките на 7 мача. От друга страна, Лацио показа колебливи игри. В последните си 5 шампионатни срещи тимът от Рим не успя да спечели цели 3 пъти и регистрира 2 загуби и 1 равенство. 22 часа до вечера Лацио срещу Интер, финал за Купата на Италия. И една куриозна новина от международния футбол. Във вторник вечер Алнасър остана на секунди от предсрочно спечелване на титлата в Саудитска Арабия, след като допусна късен изравнителен гол срещу Ал-Хилал за 1-1. Победа щеше да гарантира титлата за тима на Кристиано Роналдо, но това за сега се отлага поне до следващия кръг. Матчът в Рияд обаче беше белязан от куриозен епизод. В края на срещата представители от VIP-зоната на домакините нападнаха намиращи се в близост до тях фенове на гостите от Ал-Хилал. От клиповете в социалните мрежи се вижда как в боя се използват и пръчки. Един от най-изненадващите моменти по време на необичайната вчерашна пресконференция на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес беше споменаването на бизнесмен от енергийния сектор с южноамерикански акцент, който изглежда иска да се кандидатира на изборите. Става дума за 37-годишния Енрике Рикелме Вивес. Родения в Аликанте предприемач е пионер в соларния сектор в Латинска Америка, като същевременно има присъствие и в Испания. Рикелме е изпълнителен президент на компания за фотоволтаична слънчева енергия, която започва дейност през 2014 година. Младият бизнесмен, чието състояние се оценява на милиарди евро, е включван многократно в класациите на авторитетното издание Forbes за, например, 100 най-креативни испанци в света на бизнеса и най-добрите изпълнителни директори за 2024 година. Името на Рикелме нашумява в мадридската сцена през 2021, когато се появиха спекулации, че може да се изправи срещу Флорентино Перес в изборите за президент. Тогава той се представи като член, сосио на Реал Мадрид от над 20 години, с желание да предложи алтернатива, но в крайна сметка не предприе тази стъпка. По това време той бе едно от имената изразили намерение да се кандидатират в процес, в който Перес в крайна сметка беше преизбран, без опозиция. Енрике Рикелме, чийто баща е бил член на борда на директорите, отговаря на изискването да бъде член на Лос Бланкос повече от 20 години.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Единствения българин в тенис елита Григор Димитров ще изиграе първия си двубой на чаленджера в Бордо срещу 115-я в света Мартин Дам. Матчът започва не по-рано от 18 българско време. Мартин Дам е 203-сантиметрова машина за сервиси на 22 години, като през февруари достигна първия си полуфинал в турнир от категорията ATP 250 в Монпелие. Той е левичар и залага основно на мощни начални удари, като е способен да реализира 40 аса в един единствен матч. Гришо ще се опита да спре тежката поредица от загуби, в която се намира от началото на календарната година. До сега през сезона той има само 2 спечелени мача, а е загубил 7 поредни двубоя, ако броим и демонстративните Ultimate Tennis Showdown турнири. Шампион от 2023 година Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в италианската столица Рим с награден фонд над 8 милиона евро. Поставения под номер в схемата руснак победи Тиаго Агустин Тиранте от Аржентина с 6-3, 6-2 за 83 минути, след като направи и 4 пробива. На четвъртфиналите 30-годишния Медведев ще се изправи срещу испанеца Мартин Уандалуса, който си осигури място в основната схема като щастлив губещ от квалификациите. Трикратната шампионка Ига Швионтек ще играе финал на турнира по тенис на клей от сериите WTA 1000 в италианската столица Рим и ще продължи борбата си за първа титла през сезона. 24-годишната полякиня, която е поставена под номер 4, постигна убедителен успех срещу Джесика Пегула от САЩ с 6-1, 6-2 за час и 7 минути на корта. Швионтек тотално доминираше в цялата среща и даде само 3 гейма на своята съперничка, побеждавайки я за първи път от ноември 2023, когато двете спориха за титлата в финалния турнир на WTA. Пегула спечели едва 2 от 16-те си разигравания на втори сервис и не успя да остане конкурентна на полякинята в хода на двубоя. На финала в Рим Ига Швионтек ще се изправи срещу победителката от мача между втората поставена Елена Рибакина Казахстан и Елина Свитолина Украина, които ще играят тази вечер. Това ще е първи мач за трофей през тази година за полската тенисистка, която до момента не успяваше да преодолее фазата на четвъртфиналите.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play.
2: Така завършва днешното издание на Fair Play спортното шоу в ефира на Радио Метроном, сряда 13 май. Време е да продължим от 17 до 20 часа с Калиенте и с DJ Педро, а с вас ще бъдем заедно отново утре, точно в 4 след обед, когато отново ще си говорим за всичко най-интересно, всичко най-актуално от света на спорта, от Хасково, региона, от България, от целия свят. 60 минути с най-любопитното от света на спорта всеки делничен ден от 4 до 5 след обед на честота 87.6 и онлайн на radiometronom.com в Fairplay спортното шоу с мен Никола Лилов. Дочуване и до утре в 4 след обед.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fairplay.
1: Fairplay. Fairplay.

0: exploration of space.
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
2: Привет, дами и господа, здравейте, как е настроението? Сряда, междинна станция, по средата на седмицата. Привет на всички, аз съм Петър Викторов или DJ Педро. Това е Калиенте, горещо предаване на Метроном FM от името на цялата станция, метростанция Метроном FM. Привет на всички, хубав следобед и хубав вечер. Започваме. Are you ready?

Три часа хубава музика и настроение. Три часа изпълнени с така от всичко по-малко, по нещо, по-ново, по-старо. За всеки го по нещо, преди всичко. Преди всичко. Така, предаването има продукто позициониране. Обичам да се шегувам винаги. Buenas tardes a todo el mundo. Good evening. Как беше още на квиз, там Бонасера. Давай и така нататък. Давай.

0: Нека да благодарим на всички наши така спомоществователи. Нека да благодарим на всички наши слушатели, където и да ни слушате. Може да ни слушате на 87.6 и онлайн в цял свят. Radiometronom.com. Тази сутрин даже се писах с един мой приятел от Панчо, от Банкок. Той живее в Банкок. Викам: Панчо, ало, цял свят слушат. Клиенти, сега не се излагай. Пусни в тая кола, това радио, какво върви там, в тистия джангара, бангара, показва иначе едни магистрали, едни чулеси, едни центрокомерциални, едни зали, едни истории. Панчо, клиенти, батко, цял свят клиенти, онлайн, in the mix.
1: Listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Обещах по последно време да разнообразим по някакъв начин самото предаване, да изземе от шаблона и еталона, да бъдем поне малко ли по-интересни или безинтересни. Отново ще започна с една интересна история, история за живота. Тя ще бъде, надявам се, интересна и за всички вас. 17,4 минути е. Тя беше Плюта, наричана дете на нацистите. Светът много я мразеше, после стана музикална богиня, а на върха на славата принцеса стана. Но в алтара дойде и истината. Всеки знае Аба, кой не е чувал за тях, в момента ги слушаме. Всеки е пял Фернандо или Мъни, Мъни, Мъни, но почти никой не знае ужасяващата тайна, която жената с един красив глас и с едни красиви очи крие в себе си. Името ѝ е Ани Фрид Лингстам. И нейната история не е за червени килини и за златни плочки. Не е за Кан, не е за фестивали. Това е история за оцеляване. Норвегия, ноември месец, 1945 година. Светът току-що е откопчал кървавите си зъби от гърлото на Втората световна война. В малко селце в Норвегия се ражда момиченце с златисти кадрици, но вместо да дават цветя, съседите се споглеждат с отвращение, защото бащата е германски сержант, майката е норвежка. Името, което и лепят още в люлката, е Тикскерунде, да го казвам правилно на норвежки. Дете на врага означава. Представете си сега, вие сте на 3 години и възрастните мъже ви плюят на улицата, хвърлят ви камъни по прозореца, шепнат: връщай се в Германия, мръсотия такава. Фрид не разбира нищо, тя знае само едно, език норвежки. Тя никога не е виждала баща си, но омразата не се интересува от факти. Омразата яде деца. Една зимна нощ на 1947 година баба и Агнета взема решение: бягаме или ще умрем тука. Без паспорти, без карти, три поколения жени, баба, майка и дете преминават замръзналите гори на Швеция нелегално, скрити във влакове, с един пакет сандвичи и сребърна лъжица. В Швеция ги чака мансарда безпарно, но също така и училищен хор. Учителката чува гласа на Фрид и спира да дирижира. Този тембър не е детски. Той е нисък, накъсан, сякаш някой възрастен е плакал в него прекалено дълго. Момиче, казва жената, ти пееш се едно, си загубила всичко на света. Фрид не отговаря, тя просто пее и бавно, бавно светът започва да я вижда. От уличното дъно до джаз клубовете, от малки сцени до звукозаписни студия. После идва и фрапантната 1969 година среща с пианист на име Бени Андерсон. Химия, която може да запали цяла Скандинавия. Още две лица, Агнета и Бьорн, и четирима, които ще запишат историята на Абба. Кой не е знае? 400 милиона плочи, стадиони, които крещят името й. Фрид пее за пари, за любов, за загуба. И светът я обожава. Никой не пита какво се крие зад грима и кое е това дете. Никой не знае, че под блясъка дреме едно малко момиченце, което все още бяга от истината. Но времето минава, отминава, групата се разпада. Бени я напуска, Фрид отново е сама и точно когато мисля, че живота е свършил, съдбата и понася най-лудия обрат. 1992 година, писмо от Германия, адвокат: уважаема госпожо, вие сте наследник на дневен род Ройс, кръвта на принцовете тече в вените ви, имате право на титла, че те тя и не може да повярва. Фрид се смее на глас, когато прочита: тя детето, което нямаше дом, сега притежава имение. Тя се сгодява за принц Хайнрих Руцо Ройс фон Плауен. Сватбата е насрочена за лято в готическата църква Свети Петър. Бели рокли, червени килими и свещи. Но не всички истории, дами и господа, уважаеми слушатели, имат щастлив край. Особено известните винаги плачат най-силно. Точно когато свещеникът обявява брака, в задната врата влиза мъж, журналист, дебел, с мръсни обувки и с папка под мишницата. Журналист от Жълт вестник, който е ровил из нацистските архиви на 40-те години назад и обявява, че баща й е един от най-главните офицери на СС. погубил страшно много хора. Живота, уважаеми слушатели, винаги представя толкова много перипетии, толкова много обрати, че направо. Дами и господа, това е историята на една страхотна Фрида и на една страхотна Аба. Поздравявам ви! Хубав ден на всички!

Но тези красиви гласове и тези красиви жени, кой може да ги обвини в нещо? В нацизъм, в каквото и да е. Те създадоха история, музикална рапсодия. Плакахме с тях, гледах едни филми през 70-и коя година от Австралия, от турнето. Боже, Боже. Един мъж се прибира с жена си от салон за красота и вика, ей, поне опита, мила, ей, поне опита. Поне опита, айде.

Специално и за Ангелите Фрозово и Виктория Фрозово. Цвети ми праща снимки. Цвети, отново успех. Аз написах един коментар. Семейството Фрозово се увеличава, което е най-важното. По този начин и благотворителността и желанието да даряват хората се увеличава. Евала Цвети, евала е на Виктория. Ангели Фрозово.

0: Grande, grande, grande Керахо. Устаряваме бавно. Дами и господа, устаряваме бандо.
1: До края на света.
0: Има една нация, велика нация, която мина през какво ли не. Има една нация, много велика нация, Аржентина. Минаха през валутни бордове, какво ли не. Обаче са number one. Дами и господа, за Ицака.

0: Metron Home.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти.

0: ти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно провивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

0: Песия. Газ. Дами и господа, айде да танцуваме. Айде, очаквайте, очаквайте автомобили от под небесната империя само при Поликронов. Слушай се. Ай, бачат. Уно, дос, трес.
1: Казват спри, казват спри.
0: Хей!
1: Ти си огън, питаш къде.
0: Убийствена музика, дами и господа, на Си Калиенте.

Мили приятели, усмивката е всичко. Всяка една усмивка е много повече от всичко негативно. Дай ми, на си клиенте. Не си любов! Месарница Вивиен да е с ново работно лятно време, ще го споменеме задължително. Аре сега, дай ми, дай ми тази усмивка. Уау, мадре мия. Не съм си представил, че на български бачата може да звучи толкова красиво и хубаво, докато ни направиха този канал Калиенте Мое. Направо не знам какво да кажа. В днешно време 12 годишните имат проблеми с гаджетата. Гледам моите деца. Аз като бях на 12 години, затварях хладилника много бавно и гледах кога ще угасне крушката вътре. Викам мама да не се кара. Сега кога ще угасне тази крушка вътре? Мамо, няма да ми се караш, мамо. Чули какво ти казвам? Мамо, няма да се караш.

Напомням ти, просто да го знаеш, ти напомням, предавал ли си някога човек? А знаеш ли какво е да предаваш човек? Как се чувства този човек? Нима си мислиш, че той намира лек, а ти го убиваш и буквално той рухва. Разкъсваш му невинната душа. А знаеш ли как трудно се събира този човек? Разбира се, че знаеш. Не греша аз. Не греша. Гледаш го с усмивка как умира. И какво спечели ти от това? Я ми кажи. Заспиваш ли в леглото си спокойно нощем? Превърнал се в убиец на душа. Сънуваш ли убийството му? Ей, двойно. Питам те, но всъщност знам и отговора. Предателството не се забравя. Било е страстно, схъс и изплам. И след това, да знаеш, човек не се изправя. Невъзможно е. Аз зная, че не действаш сам. И много са такива като тебе. Но Вселената за всеки има план. Запомни го. И твоята душа ще вземе някой ден. Но кой съм аз да те виня и упреци да ти отправям? За кратко сме на тази земя и вратата си и за теб затварям.

Ето го и лятното работно време на месарница Вивенда. Понеделник, петък от 8 до 20 вечерта. Тъкмо когато свършва клиенти. Събота от 8 до 5 след обяд. Айде месарница Вивенда.

Дами и господа, това е Калиенти Австралия, да участва на Евровизия е горе-долу същото, като колоездачната обиколка на Италия да започва от България. Тя всъщност започна от България, но се отиде в Италия много бързо, обаче Австралия на Евровизия, аз вече съм объркан, коя страна, откъде е, за кого е, защо е.

Гол! Гол! 17-26 минути клиенти. Дай какво става. Айде, Hit the mix, baby, now. Once again off. Новите заглавия. Айде, айде, айде.

0: block. Who was that trying to come through? Step back, I get mic check. 1, 2.
1: Специални поздрави за Еленко. Слънчето е гледан Пачулова Ковачева. Здравей, Пеше. Снимала е рейсове, сигурно е на автогарата. София най-вероятно. И там слушат Калиенте. Само на Панчо му се скарах. Банкок ще слуша някакви такива тайландски радиа. Панчо, включи си Калиенте. Панчо, Банкок.

Значи, ако сте решили да почивате в Гърция, Коста Делмар, да не знаете, паралия Офринио. Трасеме, тениски калиенте за всички. Панчо, да знаеш, тук в Хасково никой не дава мигач, въпреки че ние даже кампания посветена на мигачите, да се кара внимателно. На един му викам, що ми даваш мигач, бе, идиот такъв. Той викам, що да дам, аз викам, от 5 години се забивам само тук. В Хасково всеки знае кой на къде отива. Мигачи ни ползват. Ей, ползвайте мигачите, ало, вартолетите, Карлсон.

Сега е така, като ми спре музиката, откачам. И не мога да разбера кой прави, ще ме оперират и трябва позитивна енергия, ми пишат от София. Така, докато заради пак компютъра, ето спряме музиката. Дами и господа, сега има затише. Едно време така му викахме ни, като спрат тока, когато имаше режими за тока, викаме сега спря тока, спокойно, дискотеката ще започне след това, като дойде тока. Някой ще им пусне ли системата тук? Аз искам да попитам, защото занимавам хората с глупости и не знам. Добре. Една ми пише, вика, ще се срещнем в ресторанта, вика ми как да те позная. Тя вика, само аз няма да си гледам в телефона. Последно време всички си гледате в телефоните. Аз не мога да разбера, що за чудо е това. Направо съм учуден. Днес имаме звезден рожденик. Я да видим кой е той. Е така, като прекъсни музиката, вижте как покривам нещата. Какво ще кажеш? Ай! Сонче, слушай, с ново настроение, а днес този човек става на 75 години. Честит рожден ден на живата легенда Стиви Ондър, роден на 13 март 1950 година. Happy birthday to you, Stevie! Stevie Wonder!

Значи вчера бях на едно събитие в спортна зала Дружба и бях с ученици доста. Изненадаха ма Гергана Райчева и хора от училище Климент Охридски. Пуснах Веско Маринов и Лятна жълта рокля и всички взеха да пеят. Снимахме клип, пратих я на Веско. Веско много я хареса. Песента той си е знае кой не е харесва тази песен. Даже тази вечер знам, че почти 80% от хората в спортна зала Дружба ще отива с жълто. И Веско да се изненадва, това е. Иначе, дами и господа, знаете ли коя е най-новата свалка в момента? Ела от дома, купил съм ти череш. Дай се. Как мога да се закача така с череш? Най-новата свалка. Добър вечер. Ела във къщи. Купил съм череши.

какво имах предвид? Значи всички деца от училище Климент Охридски с музикален педагог Гергана Райчева не пият Бозабо Макс, обаче пеят Лятна жълта рокля. Невероятно, но факт. Очаквах да пеят, примерно, Фики, Мики, фамилия Стораро, някой друг. Мери, няма, батко. Всички деца. Бях очарован. Какво да ви кажа? И да знаете, който много бачка, жена му друг я мачка. Това е стара българска поговорка. Който много бачка, жена му друг я мачка.

0: тази лятна роклеве беше. Ще ме оперират, трябва ми позитивна енергия. Слънче, цялата енергия ти я пращам.
1: Калеко Стап. Песен направо ма докосна дълбоко в сърцето. Страшен, страшен хит. Е, уда по тебе.
0: А, коя песен да е Калеко от очай да чуем?
1: Калеко Стап, песен направо ма докосна дълбоко в сърцето. Страшен, страшен хит. Е, уда по тебе.
0: Дей сега, уда по тебе си оставам. Сега на тези момчета ред се закачат. Сега ще им пусна Софи Маринова.

Значи ето, веднага ми пишат, децата от Климент са уникални. Ние имахме образователен концерт с тях и бяха много възпитани и любознателни. Явно от учителката Гергана е уникат. Герган Райчева, много пъти се шегувам с нея, аз познавам цялата й фамилия, познаваме се много добре с мъже, деца и всичко, страшно се уважаваме. Тя е уникат. Това е жена действително, която не знам. Това беше, вика, лично сега яко позитивна енергия ще е, каза Слънчето. И отгоре на всичко изпаднах в ситуацията, като аз бях едно време. Отивам до бат Петко и му викам нещо, той вика баща ти, майка ти. Сега отивам, гледам всички деца, познавам родителите им. И се чудя какво да кажа. Викам поздрави на мама, поздрави на тази.

Коре Курцанов, чули ме? Софи Маринова е устата, слушаш ли ги? Ти си бурята в сърцето ми. Ей, какво правят, ме? Аз съм седнал да сяда, гледам матч пред телевизора, 80 инча вкъщи, а той ми вика тук вкъщи, добър вечер, той е говорителя, добър вечер, зрители на малкия екран. Към шало, ало, водещия, ти добре ли си, бе? 80 инча ми е телевизора. Ало, вика добър вечер, зрители на малкия екран. Подиграва с мене.

0: Искам да ви разкажа нещо за една история. Това са недоносените бебета. Недоносените бебета не идват рано. Недоносените бебета идват бързайки да ни научат колко силна може да бъде любовта. Дами и господа, те са малки, толкова крехки на поглед, но огромни по храброст. Те се борят от първия си дъх, учат ни, че животът не се измерва във времето, а в сила, в надежда и в волята за живот. Всеки ден е битка. Всеки пробив е чудо за недоносените бебета. И всеки ритъм напомняне, че най-великите войни идат и идват в най-малките тела. Прегръдка за всички онези майки и семейства, които са прекарали нощите пълни със страх, но и с вяра, защото за всяко недоносено бебе се крие история за огромна любов и безкрайна смелост. Е, вижте, мамени, това е положението.
1: Оля, да, точно така!

Катерина. Цвети, слушай сега, Цвети. Две блондинки се качват в двоетажен автобус в Лондон. Може едната да е Цвети. Едната се покатерва на втори етаж, след което веднага се обръща и започва да слиза надолу и вика: Муци, слизай бързо! Слушай, Муци, слизай бързо! Горе няма шофьор! Муци, горе няма!

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882 879 988. Месарница Вивенда.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: FinCredit. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хасково е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хасково, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882 119 098. FinCredit. Финансиране без излишни усложнения. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офриньо. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия Кехаларуси, Оли Мера, Коста Дел Мар.
4: Στη Σαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
5: Каниенте.
6: Става горещо.

Дами и господа, това е Паралия Орфинио. Предлагаме бързо хранене и пицария. Предлагаме и тениски каленти безплатно, който се вземе апартамент. Три апартамента топ. Посреща Атон, Матон, всичко се вижда. И няма двоетажни такива рейсове и блондинки, няма за блондини, да знаете. Тая година, между прочим, вчера ми се обади един приятел от Приморско. Вика, чай ще пратя клип. И вика, ние сме на плажа, вика, времето страхотно. Влизат на клипа, навили карчолчета до коколчета. Викам, що така? Вика, водата е 13 градуса. Викам, как 13 градуса? Вика, тази година, както е тръгнало, юргана ще го прибираме в края на юни. Викам, спокойно. Ще са стопли, пускаме реотаните, ще са стопли морето спокойно. Сезона ще тръгне, няма да се плащате. Сега най-много култивите да настините и нещо да фаните там, разстройства и т.н., но има хапчета, превантивни, знаете. Спокойно. Няма се отчаивате, лятото ще дойде. Обещало е. Вика, Педро ще дойде.

От Хаско до целия свят лети нашия сигнал. Музика и любов. Музика и любов, Калиенте. Днеска така видях едни помествания в социалните мрежи с въпроси за новия парламент. Това, онва, това, онва, отпознат. И му викам, ти виждал ли си бардак без леки жени? Бардак ли е? Разликата между хората и животните, дами и господа, че животните никога няма да позволят най-простия да води стадото. А ние сме горе-долу 39 години в тая роля. Винаги някой наводи. И не знаем обаче на къде отиваме, да знаете. Той един вика наляво, ние надясно, в общи линии, натука, натам, насам, натам. Я погледни, погледни надолу, погледни парещия пясък под нозете си. Виж го как блести, как отразява моята усмивка. Тя е там с теб, тя е само за теб. Ами полъха в косите ти, това са моите милувки, усещаш ли ги? Изпратих ти ги аз да измучат от дъното на всяка твоя клетка. Всички отрови, всички самоти, всички незгоди. Просто да не си сам. Аз мога, мога да понеса и тях, но ми е трудно да преглъщам тази самота. Ужасна самота. И тук съм, и там съм. И знай, че отеха и пристан ще намираш отново и пак, наново. И още, и както в началото, в нея, момичето с небесните очи, на пясък, близо до морето и до вълните.

Дами и господа, това са новите гласове на България. 5 минути до 6, днес е сряда. Хубава седмица на всички в средата. Вие не мин, рано моя, рано моя. Убийствено верче. Някой раздава порциите живот отгоре. Раздава талант. Раздаде талант на това момче и голям успех. Вие не мин, рано моя. Поздрави за цялата аудитория. Ето какво ми пише и топето, и е много прав между другото. Здравей, може ли да пуснеш един урок по история, че много почнаха да забравят историята с епизод на Батак и уроците в училище вече не са това, което бяха. И учителките не са това, което бяха. Айде се, айде. И треперя малко зима и батак не си чу, аз съм оттам.

Малко ни измиха историята, малко ни измиха истинските моменти от живота. Направиха ни съвкупност от едно общество, което искаме, не искаме, трябва да приемем. Като Бурс и още някой, което не е българското, но ние не можем да се съпротивляваме срещу действителността и срещу момента. Имаме страхотна история, имаме история, имаме батак, имаме и такава музика. За съжаление, сега нещата отидоха съвсем друг епицентър, но директивата е от другата. Директивата е европейска, директивата е световна. Един президент отива и прави война някъде, защото там преди това не е имало война и след това целият свят му е виновен. Това е, татко ми излезе. Дами и господа, да живее България!

0: урок по истории. Дами и господа, избягвайте целувките потъмно, не всичко, където има устни е лице, да знаете, не се съпротивлявайте, да знаете.
1: Здравей, Хасково! Здравейте, приятели на българския рок! Аз съм Йордан Караджов от Сигнал и на 23 май съм поканен в клуб Next Level да гостувам на това прекрасно място. Очаквам ви, заповядайте да изпееме всичките песни на Сигнал, които съм приготвил за вас. На здраве, до тогава! Здравей, Хасково!
0: Здравей, Хасково! Жоре ще черпи, Жоре! Ти добро ще черпи мене! 23-ти събота, Данчо Караджов, Next Level!

0: Няма такава музика, дами и господа, липсваш ми. Където и да тръгна да пътувам по цял свят, винаги си пускам едно радио, на което пише естрада. Българско радио, на което пише естрада. И пея.
1: Липсваш ми.
0: А Панчо в Тайланд слуша тайландско радио. Панчо, калиенте бе, Панчо, Тайланд, Банкок. Ой, сега вече там е тъмно, вечер е. А ако направите нещо прекрасно и никой не го забелязва, не се натъжавайте. Всяка сутрин слънцето изнася прекрасен спектакъл, а по-голямата част от публиката го проспива. Така че радвайте се на слънцето. Всички, които спят, лека нощ. И да завършим тази българска серия и за слънцето да повдигнем настроение на всички дами и господа. 18.4 минути. Новата класика в жанра. Футурофобия. Дами и господа, Любо Киров.

0: Светлана е голяма фенка на Любо Киров, веднага ми пише перфектен, нали? Светлана, аз за Любо Киров какво мога да кажа? За Любо Киров, те са го преценили всички, а и ти имаш такава плоча, видях, така че или плакат ли е снимкали, футурофобия, разбира се как. Любо Киров е... И аз записах един път един поздрав на моята дъщеричка Дара и пратих и Любо Киров и вика: Дари, поздрав за тебе, лек първи учебен ден, тя забрави всичко естествено, Дара, и чакаме те тука, не, Дара, предпочита Меди, най-вероятно. Не знам какво да кажа. Понякога света е много объркан. Понякога света е страшно объркан, дами и господа. Любо Киров, футурофобия.
1: Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Ето и Сончето ми пише, не съм е чувал за сега, за първи път на радио Метроном, предаването Каленти ми. Все някога трябва да има първи път, дами и господа. Любо Киров, заслужават уважение големите цели.

веднага отговаряте на слънчето, ма тя вика от днес. Еми тя от днес обаче къде звучи? Тя от днес и звучи естествено в Калините и в България, защото има едно такова специално предаване и едно радио, което всички обичат да го слушат. Иначе, уважаеми приятели, само в България може да се случи, докато караш на срещното, някой да те изпревари. Аз един път влезнах на срещното и бам, един ме изпревара. Викам, ало, къде отиваш, бе? Стой тука, бе! Много, много, много е важно да имате периоди в живота си, когато нямате нищо и сте нищо. И сте долу, и сте тъмни, и сте прегърнали 100 провала и самотата си. Много е важно това дъно, повярвайте ми. Това дъно, мили приятели, е сито. От тези, дето не пропускат нито едно излишно нещо да остане около вас. Ей така съм се отсял и аз от хората. И в живота, да ако щете и в творческия ми път, аз много помня, въпреки всичко. Ама много и ви казвам. Еднакво помня и хубавото и лошото. Невидим тефтер имам в душата си и в сърцето си. Много са там задрасканите, малко са тези, на които им се четат имената. Малко, ама ми е пълно вътре, да знаете. И ми е страшно спокойно. Много е важно дъното, казвам ви. С времето се научих да не му се сърди на дъното. Знам, че идва нещо да ме научи.

Алексия, голям Фепония, Зема Манели, Ранчо Де Бос, дами и господа. Това е топ парчето на Алфавил, голям Фепония. Доброто старо време, Big in Japan.

Ето го и новото работно време. Месарница Вивенда. Понеделник, петък от 8 до 20 вечерта. Или от 8 до 8. Кръгли 12 часа. Събота от 8 до 17. Месарница Вивенда. Горголяд.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море. Уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста дел Мар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро. Бързо одобрение. Ипотека до 100 000 евро. Изгодни условия. Град Димитровград. Румен Ролан 21. Телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове.

0: Мебелна къща Камбо, булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Метроном.
3: Калиенте.
2: Става горещо.

6.20 сряда, Коко Джамбо, 6.20 сряда. Дами и господа, айде Атака Микс, Фин Крейт, Хаско, Димитро Ад, поздрави. Реги освежава, реги ободрява. Има ли заспали, има ли ободрени? Сончето ми посочи едно песничко, която иска да пуснем. Най-вероятно и ще я пусна. Но това всичко новото Afro House Remix. Сонче, всичко е направено от този интелигентния, как му викат там. Дет скоро ще прави децата, по избор очи, пол, цвят, кожа, коса. Всички той ги прави тия работи и хората в момента са в възторг от това нещо, но скоро ще умръзне, да знаеш, Сонче. Скоро ще умръзне.

FinCredit, офис Хаско, FinCredit. Ако ви трябват парички, най-точни в това са Хаско и Димитрова, FinCredit. Може, Мария Елиева искат, остани тая нощ. Всичко може. Нали знаете, че аз се раздавам винаги? Докторите най-много ми се карат, обаче... Слънчето и кафрейса няма много какво да се прави. Забавлявам се. Аз на всички ви казвам, бе, ползвайте ги тези интернети, тези доставчици, ползвайте. Слушайте калините насякъде, в туалетна насякъде. Банкок, Мола, Нова Зеландия, Нюзайланд, Аргентина, насякъде.

Сега само да ви кажа нещо. Само да ви кажа нещо на вниманието на всички домакини, която два се чувстват домакина, да го чуи много правилно. Значи бутилка ракия, бутилка ракия на време, поставена на масата, ще скрие всички кулинарни издънки. Готвите или не готвите, сложите една бутилка ракия или мастичка, обаче и студена. И прикрива всичко, батко. Всичко прикрива. Ай сега. Солото, слушай какво става. Паралио Фриньо, слушай какво става. Слушай, бе. Майко! Майко!

Wow, Fatu Palco отново от Румъния, отново че фачи бине, въпреки че са в криза, въпреки че ни преха еврото, продължават да бълват хит след хит. Адриан Кости, Кости, Кости Форце, Кости Форце.

Лего сега красен, вика, това е моето парче. Дами и господа, ако сте решили да почивате в Гърция, казва ви Коса Дел Мар, посреща Атон, на страхотни гледки, три апартамента на първа линия. Красен, сега слушай я. Слушай я, красен, на къв се правиш ти? Не мога да разбера. Слушай я, красен, слушай я, таджаста. Слушай, красен, дами и господа, атака, атака, гас! Красе, баме, баме, баме! Дами и господа, вчера хит номер едно, не само в Калиенте, цяла Гърция насякъде. Елена Порери, Константино Сергирос, everybody!

Красене. Топ на топа. Топ на топа. Това лято. Атака паралио Фриньо. Върче, слушай, какво парча. Дами и господа, Елена Форер из дискотек. Тек е обида. Агапи Фтера. Плами. Аре, фирма Рай, това е парчето. Ей!

Мили приятели, в час по история бе регистриран най-дългия сън. Ученик заспа по време на 15 век и се събуди 18 век. Браво на него! Браво на него! Браво на него! Браво на учителите!

0: Това е Елена Фурери, истинска лудница. Тая дама е истинска лудница, обаче ни трябва да посрещнем и Мария Илиева с Остани тази нощ, специално за Финкредит, специално за колегите, колежките там. Специално за тях, Остани тази нощ, стереорум, стереостаята на Мария Илиева.
1: Следва изпълнението на Жана Янева, песента Остани тази нощ.
0: Е, как Жана Янева,
1: музика,
0: брач?
1: Рафи Жамакорциан, текст Дамян Дамянов.
0: Сега ти да видиш. Дамян Дамянов. Какво да каже? Ай, черпи.

Брутална певица е Мария Илиева. Брутална певица е. И с нея съм работил. Брутална певица. Дамян Дамянов. 18:38 минути в сряда. Дами и господа, хубава вечер на всички. Обичам ви.

Wow, po pene. Ah, Damjanov. Po da kaže. Dobar večer, skrpa moja malka. Dobar večer. Ти повтарям аз и целувам черната слушалка. Чуваш ли сълзите в моя глас? Чуваш ли ме? Много съм далече. Ветрове и нощи ни делят, мила моя малка. А при теб се връщам аз тази вечер. Да се стопля подир дълъг път, студен. И ако в стаята е душно, ще излезем под дъжда навън. В топлата си пазва ще те гушна. И ще те целуна преди сън. Мила моя малка, аз притискам черната слушалка. Чуваш ли ме? Вятърът е лош. Лека нощ. Обична моя малка. Моя тихо радост. Лека нощ.

Очаквайте автомобили от поднебесната империя. Ново при Полихронов. Тойота. Тойота. Айде, рокаджиите, рабаджиев. Дами и господа, очаквайте автомобили от поднебесната империя. Уникално. Как звучи сам? Божий.

0: метра на обма.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: FinCredit. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. FinCredit. Финансиране без излишни усложнения.
3: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Делмар.
4: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
0: Μετρονόμ.
5: Καλιέντε.
0: Става горещо.

Или приятели, пишете, ако имате забележки, пишете, ако имате претенции. Специални поздрави за Ранчо Да Бос. Това е Калиенте, аз съм DJ Педро. Млада майка плаче в родилното. Влиза лекаря и започва да е разпитва защо плачете. А тя отговаря, родих детето си в асансьора, дори не успях да стигна до родилната зала. Не плачете, казал доктора. Имали сме и по-тежки случаи. Една жена роди детето си на паркинга преди 2 години. Дамата започнала да плаче още по-силно, неутешимо. Вика, това бях аз, докторе! Това бях аз, докторе! Днес е ден на медицинските сестри, между прочим. Нека да ги поздравим и тях. Медицинските сестри.

парче Рок Джи иска от всякъде. Всички Рок Джи. Ай, ме сарай да се ви вие да. One, two. Rainbow Joe Turner.

българската музика винаги трябва да взима така активно участие в нашото шоу Калиенте. Задължително за всички българи. Нека да си спомним за голямата Катя Филипова поклон, 13 май 1949 година. Почива на 13.5 също 2012 година. Почива на рождения си ден Катя Филипова. Представете ли си? Нека да чуем тази песен. Уникална. Уникална. Арабаджиев!

А сърцето всеки жеби и заслужава, но не забравя. Ние не трябва да забравяме тези велики български изпълнители. Каква съдба само 5 май. На 15 май, всъщност. Днеска, нали? Да почине. И да се роди. Катя Филипова. Мамо, мамо, казало детето. Мамо, тати се прибра, вика от кръчмата. Майката казала, ся, кажи ми, вика, ся, клатушка ли са или ходи на зигзаг? Детето казало, не. Лази и чат пат се пробва да псува. Ай да плува, и да плува даже, Ковачев, и да плува.

Свети, последния път, като бях в магазините на това Хауърс, какви бяха там в Лондон, това Дори Алфает ли беше, какъв беше, виждам една госпожа, отива в щанда за парфюми и застана, доколкото разбирам английски, естествено, може и да се бъркам, затова в превода може и да бъркам. И продавачът пита, избрахте ли си парфюм, госпожо? И тя вика, за сега само разглеждам, ни, така обичаме да казваме, аз може би е била и българка. За сега вика, само разглеждам. И той пита, а кой ви е любимия аромат? И тя вика, напечено агнешко. Цвети, представяш? Дойде Алфает, напечено агнешко, ще падна долу. А това, дами и господа, е номер 1 ен тодо ел мундо. Ahora que te vas.

Няма такава музика. Знаете, че това е моят език. О, ahora que te vas. Вау. Любовният танц. Танца на флуидите. Бачата. Ромео Сантос, Енрике Иглесиас, Чеян. Кристиан Даниел. Ahora que te vas. 7 вечерта, на здраве на всички, се им позволяват. На здраве всички магазини и магазинчета.

Абе, след като Краси Бузукова затанцува бачата, вече няма нищо да казва. След като Бузукова танцува бачата, край. Учителите да мълчат. Значи, страшно да ви кажа нещо е женската интуиция. Да ви кажа, аз съм Педро, обаче страшно нещо е женската интуиция. Вчера ми падна батерията на телефона. Звъннах на жена ми от телефона на свой приятел да й кажа, че ще закъсния. Тя вдигна с думите, кажи, ненаситни ми жребецо. Боже, та се чудя сега, усети ли ма, че съм аз? Усети, а, ви кош кажете? Усети, аз ли бях? Цвети, ало, Колумбия. Ало, Колумбия. Ало, Колумбия, слушай малко. Колумбия.

Мили приятели, това е Калиенте, а той е Тери Суимс. Той е Тери Суимс. I'm Lose Control, Baby Now. Ютубъра на Америка, който щупи всички барометри за известност, популярност и успех. Намирам се на предизборен митинг, от трибуната се чува: българи, от утре, вика, ние ще живеем много по-добре. И глас от залата, от заря зад мен, вика: ами ние кога ще живеем, бе? Ние кога ще живеем по-добре, а? Айде, Америка! Тръмп!

Дами и господа, продължаваме напред. 19 и 8 минути. Сем позволява тук нататък на здраве. Кой с безалкохолно, кой с алкохолно, кой с който си пожелай. Дами и господа, айде, DJ Angelo. Мадре ми, слушай после. Yeah, baby.

Nasz Tomasa za Wasz Tomasa. Halo! Halo! А преди малко получих SMS от непознат номер. Искам да се разделим и пишем, викам баси и непознатия ма за баси и непознатия ма за разводвече.

Сега преди рекламите специално Диджи Анджело за цялата гилдия аудитория Калиенте Лайф на живо, дами и господа. Айде. Значи ако ви пиша, че съм Дубай, а вие ме срещате пред Бока, значи и вие сте Дубай. Ало, в Дубай.

0: μέτρο νόμμα.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Θεσσαλονίκη στα στενά.
2: Нужни са ви пари сега. FinCredit. FinCredit решава веднага. Кредити до 9000 евро, бързо одобрение, ипотека до 100 000 евро, изгодни условия. Град Димитровград, Румен Ролан 21, телефон 0895-457-327. Дами и господа, FinCredit решават вашите проблеми. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Haskell. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки.

Ali сега последните 40 минути започваме с поздравите за Тошко и райдърсите. Али, дами и господа, има ли моторджии? Открихме сезона. Хаскул Рейдърс. Али, моторджиите. Моторджиите.

0: Are Casco Riders, Cascadori.
1: Дали господа, това е Калиенте, аз съм DJ Педро. Ай, че няма време. Айде, запалихме мотореткото, давай нагоре, атака микс. Ай, отиваме към последните. Последните 40 минути. Hit the mix, Nick Cannon, I promise myself. Директно горе от звездите. Топа на топ.

заедно с най-добрите. Най-добрите, Ник Кейман, I Promise Myself, твърде рано се качи горе и ни гледа оттам, маха ни и ни пее I Promise Myself, I Promise Myself for

Убийствен ритъм, убийствена динамика. Казвал съм и разказвал съм и много пъти как се запалих и по Калиенте, и по Максима FM, Ел Гайо рано сутрин. Цяла Испания, цяла Франция, всички полудяха по Ел Гайо, човека, който събуждаше света със своето кукурево и парчета, хит след хит. Дами и господа, кой се връща от работа, кой нощно, кой дневно, кой отива, такъв купон, такова чудо. Много пъти аз съм ползвал адреналина на това радио и на това сутрешно шоу на Ел Гайо, Дани Морено. За това имах щастието и аз да работя с тях. Мечтите или приятели са за това, за да се сбъдват. Нищо повече. Просто трябва да мечтаеш и да оставиш. Ако имаш късмет, ако имаш съдба, тя ще е с тебе. И тя ще е с Кейт Райан и с Де Сашанте. Боже Господи, това музика.

странно нещо е живота, как му усещате, почвате да ми пишете по-полека, по-полек. Свалил съм гривната, всичко избухва с мен. Става музика, с този адреналин просто нещата стават невъзможно. Ама това е история и човек трябва да е живял, за да има такава история. Това е самата истина.

Адреналина на това време края на век, края на миналия век от 97-ма нагоре. Е такава е скала на хубава музика на топ диджей изпълнители, че просто сега ми е мъчно за времето. Просто ми е мъчно за времето. Пати, Жеко, за тебе.

Свети, какво си направи сам, никой не може да ти го направи. Най-големият душманин. Най-големият. Айде. 7:30 вечерта, на здраве.

0: Аре и за Сончето Фрейса, за всички в Гърция, това е Пегизина. Жеко! Жеко!
1: Sweet girl, your love is all around.

Човека, който прослави швейцарския шоколад, кравите, петната и планината. Дами и господа, DJ Bobo.

И сега слушай какво става тук. Светлана, слушай. Светлана. Слушай. Майко. Искам да си скъсам дипломата на диджея, книжката.

Понякога този ритъм ни откача просто. Адреналин, адреналин до не знам къде. Понякога направо ни побърква, защото за сребрана и за петко идва. Има ли цветя на леглото до тебе?

8 без 20. Финалът е права. Има ли цветя на леглото до тебе, Любо Киров? И сега. От един голям отиваме към друг голям. Que suerte es la mía. Que suerte es la mía. 1, 2, 3.

Бачата, това е Рандо Бачата. Ами сега, кой казва? Uno, dos, tres, значи Lento. Вау! Кизомба! Кизомба! Даниел Санта Круз! Lento!

0: метра на Омба.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вивенда, град Хаско, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Овкусените продукти са по наши български традиционни рецепти. Предлагаме свинско и пилешко, съвсем скоро и телешко, свежо месо. Предлагаме и услуга, поръчка по телефон 0882-879-988. Месарница Вивенда. Финкредит. Търсиш бърз и сигурен кредит. Хаско е твоето решение. Потребителски кредити до 9000 евро и ипотечни заеми до 100 000 евро. Град Хаско, улица Русе, номер 26. Телефон за контакти 0882-119-098. Финкредит. Финансиране без излишни усложнения. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офриньо. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
0: Метроном.
4: Каниенте.
0: Става горещо.

Ето как отидохме и към финала. Надявам се, че ви е харесало и това предаване. Винаги работя с желание. Дано се получава. Отговорите са в самите вас. Ще завърша по един, може би, странен начин, обаче, според мен, хубав начин. Трябва да обърнем внимание на това нещо, дами и господа. Аз ви обичам всички.

Аз съм работил доста пъти с Дара, така и да ви разкажа малко сега. Не знам, това момиче сега сигурно се чувства много странно, въпреки че е в ефория. Страната отново е разделена на те, които българите са в чужбина, те, които са тука. Съединението прави силата, ама таранайки, таратайки, таранайки. Разделението прави България, да ви кажа честно. Едни за, други против. А момичето просто мечтай и иска да и се сбъдват хубави неща. И защо българите не сме по-добри и не започнем и ние да мечтаем и да спрем да се занимаваме с глупости, не знам. Чуйте какво направи Дара с един друг човек. Поздравя всички вас за българите. Дано да се усетим някога.

Българио, моля те, прости ми, Българио. Живота ми е, може би, провал. Но кой съм? Откъде съм? Не забравих. Къде съм се родил и съм живял? Дълбоко в душата си аз запазих. България е моята страна, макар че я напуснах и заминах. И където и да скитам по света, България е моята родина. Където и да съм боли, изпълненът за нея ме изяжда и очите ми са пълни със сълзи. И мъката ме смазва и изсежда. И по улици, и по пейкили не спах. И се влачих, пълзях и лазех, плачих. И скитах, бездомник, даже бях. Но никога не я намразих, таз България моя. Живота ми е, може би, провал. И като скитник от света ще си замина аз. И ако някой ден далече съм умрял, с душата ще съм в моята родина, моята България. Българио, родина моя, където и да съм, болиш, кървиш, душата ми е вечно твоя, Българио. Умолявам те да й простиш на моята душа, Българио.

0: краката. От кога не съм те виждал, минаха ли много дни? Точно 117.
1: Ето това момче се опълчи на системата. Ето това момче каза не на статуството, каза не на полатайстването и на връзките и спечели, прибори цялата система. Невероятно, но факт. Това момче уби всички. Не му знаех историята въобще. Не знам какво да кажа. То е един пример за това, че когато човек преследва мечтите си, има шанс да се сбъднат. Но просто трябва да си твърд и да устоиш на всичко. Ева на него, аз ви обичам вас и обичам своята работа. Ви благодаря за това, че ме слушате. Ей, понякога ревнувам от морето. Чао!

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Do you hear it calling?
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

ακούσει ποιού. Νεκάρι η κουάτα. Μόλατε.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.
2: Anego amo de acora o amo aqui. Ania chere tati ako hikye.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Central.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Слушате Метроном.
1: Любимото радио. С най-добрата музика. Dance to the music. Let's go.

I need a drum. Ah, ah, ah, ah. I drink it up.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.